במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי ואביטה, נפלאות מתורתך. פרשת שלח לך. הפרשה מתחילה בשליחת מרגלים לתור את הארץ. משה בוחר 12 אנשים, איש מכל שבט, מגדולי ישראל, אנשים מכובדים. הם יוצאים בשליחות משה לעמוד על טיב הארץ, ארץ כנען, במטרה לתכנן כראוי את כיבושה. זו הייתה שליחות מודיעינית לגיטימית המקובלת על כל צבא העומד בפני משימת כיבוש. תפקיד המשלחת היה להביא מידע, לא להסיק מסקנות. תפקיד ברור ומוגדר. משה ביקש תמונת מצב, זו יחידת איסוף נתונים, אבל לא הוטלה עליהם משימה של קביעת מסקנות. וכאן חטאו המרגלים. המשימה שלהם הייתה לתור ולא לרגל, והם הוציאו עצמם מכלל מרגלים ונכנסו כיועצים. כאשר המרגלים שבו אל משה והעם, הם סיפרו שהארץ היא ארץ זבת חלב ודבש, וזה פריה. הם הביאו איתם מברכת הארץ, הביאו פירות, אבל הוסיפו את המילה אפס. הם אמרו, אפס כי אז העם היושב בארץ, וגם ילידי ענק ראינו שם. כלומר, הם פתחו בטובה והשלימו ברעה. כך הם דוברי לשון הרע באופן כללי, שמתחילים בעורמה לצוד את ליבם של השומעים, ואחר כך אומרים לשון הרע. המרגלים אמרו חוות דעתם, לא נוכל לעלות אל העם כי הוא חזק מאיתנו, וכך היו מפחידים וממסים את נפש העם. מה קרה למנהיגים הגדולים שלאחר הניסים של מכות מצרים וקריאת ים סוף, הם פתאום נתקפים בפחד מעמי כנען? אחד האמונה באל שהוציא אותם ממצרים ודאג להם למן ולסלב. מה קורה כאן? אחד הפירושים הוא שדווקא השאיפה לדבוק בהשם וללמוד את תורתו היא שגרמה לכישלונם. מה הכוונה? המפגש עם הארץ והעיסוק בחקלאות וביטחון וכל הנלווה לבניין עם היושב בארצו הפחידה אותם. הם חשבו מה יהיה עתיד התורה וחיי הדבקות בבורא, כיצד השתלבו בבניין הארץ. למרות ניסיונו של כלב בן יפונה שהיה במשלחת ואמר אלו נעלה וירשנו אותה, בכל זאת ותיסה כל העדה ויתנו את קולם ויבכו בלילה ההוא. על פי המסורת הלילה ההוא היה הלילה של תשעה באב ומגלגלין חובה ליום חייו. לכן לפי חז"ל הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני קובע לכם בחייה לדורות. ואכן נחרבו בתי המקדש בתשעה באב בגלל חטא המרגלים. בעזרת השם יהי רצון שנדע אנחנו לתקן חטא זה ונזכה לגאולה הקרובה.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

אווירה של קונצרט. כל דבש, די מפריע.

0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל פרסם לפני זמן קצר הודעת פינוי דחופה למספר כפרים בדרום לבנון. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, כתב בהודעה לתושבי הכפרים. לאור הפרת הפסקת האש והירי על העורף הישראלי על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כתב. הוא הוסיף, למען שלומכם, עליכם לפנות מיד את בתיכם בכפרים ובעיירות ולנוע אל מחוץ להם למרחק של 1,000 מטרים לפחות, כך אדראי. בתוך ככה, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדיון ממושך בנושא הסכם הפסקת האש מול לבנון, שסוכם בתיווך ארצות הברית ברביעי האחרון. השרים מחו נגד ההסכם שהתגבש. כתבתנו שירית אביטן כהן מדווחת כי השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ותקף, סע לארצות הברית, כך איתך ילדים מקריית שמונה וממטולה, תגיד לטראמפ, אוהבים אותך, אבל חייבים להגיב בנקודות התורפה של החיזבאללה, בדחיה, צריך תמרון צבאי, גם אם יהיה אימות, זה יעבור לו, והחיילים שלנו יותר חשובים. שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק אמרה כי יש לשנות את הגבול וצריך ללכת לכיוון הזה. שר נגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף הוסיף, אי אפשר לרצות את האמריקנים, הזמן לא לטובתנו. ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, הגיע הבוקר לביקור ראשון בכותל המערבי מאז כניסתו לתפקיד. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' שליטה וראש המוסד, נשאו פרקי תהילים ותפילות להצלחה בתפקיד ולהצלחת המדינה, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. בסיום הביקור התמין גופמן פתק אישי בין אבני הכותל וחתם בספר המבקרים, נצח ישראל לא ישקר. תאונה קטלנית בדרום, הולך רגל גבר כבן 70, נהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת נרבנים. חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בפעולות החייאה. בסופן, נאלצו לקבוע את מותו. האלימות בחברה הערבית, שני אחים בני 29 ו-21, הם השניים שנרצחו הלילה מירי בכפר יפיע סמוך לנצרת. מהמשטרה נמסר כי מדובר בחיסול פלילי. כתבנו מישל מחול מדווח כי מדובר בנרצחים ה-120 וה-121 במגזר הערבי מאז תחילת השנה. חקירת שריפת הענק סמוך למעבר נהר הירדן בשישי שעבר. אחד מכיווני החקירה שנבדקים בשריפה שפגעה בכ-100 כלי רכב בחניון ליד בית שען, הוא שייתכן וסיגריה שהושלכה בשטח פתוח, היא שהובילה לשריפה רחבת ההיקף. מכבאות והצלה נמסר כי מיום שישי ועד היום בוצעו מספר פעולות חקירה בזירת השריפה בשילוב אמצעים טכנולוגיים וממצאים מהשטח. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר חלה ירידה קלה במידות החום. בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות שניים עד חמישה חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
8: מיד באילת.
7: הקצב של אילת.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
4: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונטלת.
4: כוכבית 8965.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר. אלעת, מרשטיין FM.
12: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
13: בוקר טוב אילת.
12: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM. עצם העניין.
14: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
15: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רכבות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנפי הכלי ירייה מסוג אקדח.
14: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
15: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
12: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מנגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
16: מיד באילת
12: הקצב של אילת

0: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס בונה
8: תלת. כוכבית 8965.
10: אילת, 102FM.
11: האתר החדש של רדיו אילת 102FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102FM.
12: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
13: בוקר טוב אילת.
12: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
14: מיד באילת.
15: הקצב של אילת.
16: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוסל בלבנון, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל. המחבל פיקד על יחידת ההנדסה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, הוא היה מפקד ותיק ובכיר בחיזבאללה, והיה אחראי למספר רב של מתווי טרור נגד כוחותינו, ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. עוד נמסר כי חיל האוויר תקף והשמיד משגר, ממנו מחבלי חיזבאללה שיגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל, הפועלים בדרום לבנון. ארצות הברית וישראל החלו בשיחות רשמיות לגיבוש הסכם שותפות ביטחוני חדש. ההסכם יחליף את הסכם סיוע שמסתיים בשנת 2028. את צוות המסע ומתן הישראלי יוביל מנכ״ל משרד הביטחון, האלוף במילואים אמיר ברם, בתיאום מלא עם שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. הצוותים קיימו השבוע מפגש רשמי ראשון. מפגשים נוספים התקיימו בישראל ובארצות הברית בשבועות הקרובים. המחלוקת התקציבית בין משרד הביטחון למשרד האוצר מתקרבת לפתרון מוסכם, מדווח כתבנו ניצן כהן.
18: על פי המתווה המתגבש, הצבא לא יקבל תוספת תקציבית של 40 מיליארדי שקלים, אולם שירות החובה יוארך שוב ל-36 חודשים, ויוגבר הלחץ הכלכלי על החרדים להתגייס לצבא. הפתרון המתגבש יאפשר לשחרר חיילי מילואים שהם הרכיב המרכזי בתקציב הביטחון שצריך לקבל מענה. בנוסף, מגבשים באוצר ובמשרד הביטחון מתווה תקציבי ארוך טווח שיחליף את מסקנות ועדת נגל וייתן מענה לאיומים החדשים על ישראל. בשל הרגישות הציבורית והפוליטית של המתווה, הוא יוגש לאישור הדרג המדיני רק לאחר הקמת הממשלה החדשה.
17: ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, הגיע הבוקר לביקור ראשון בכותל המערבי, מאז כניסתו לתפקיד. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' שליטה, וראש המוסד, נשאו פרקי תהילים ותפילות להצלחה בתפקיד ולהצלחת המדינה, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. בסיום הביקור, התמין גופמן פתק אישי בין אבני הכותל וחתם בספר המבקרים. נצח ישראל לא ישקר. תאונה הקטלנית הבוקר בדרום, הולך רגל, גבר כבן 70, נהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת נרבנים. חובשים ופרמדיקים של מעדה ביצעו בו פעולות החייאה. בסופן, נאלצו לקבוע את מותו. ציבור הנהגים, שימו לב, כביש אחת לכיוון מזרח נחסם לתנועה בעקבות תאונה בין שני רכבים ליד מחלף שורש, כך הודיעה המשטרה, שהוסיפה כי אין נפגעים בתקרית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום בהיר, חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. כוכבית 8965.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יצר והכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יצר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלבוגים 17. אילת,
8: 102 FM.
9: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
10: בוקר טוב אילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
11: מיד באילת.
9: הקצב של אילת.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: מיד באילת.
8: הקצב של אילת.

אז אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודיי

הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: לבני, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל.
1: כולנו עבודים בחלל.
0: לפעמים זה לא קל, אל תרגיש כה אומלל. בואי ת...

0: תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. כוכבית 8965.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
11: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: מיד באילת.
15: הקצב של אילת.
16: קצב של אילת.
17: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. ישראל פרסה יחידות עילית צבאיות ומודיעיניות באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח ברשת CNN. זאת כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון, שנועדו להקל על הוצאה לפועל של מבצעים נגד איראן, כך מסרו ארבעה מקורות אמורים בנושא. שניים מהמקורות ציינו כי הכוחות פעלו מכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן, הסמוכים לגבולה הצפוני של איראן. בנוסף, הוצבו במקום גם יחידות קומנדו שביצעו משימות הקשורות לאיסוף מודיעין ולפעולות רחפנים. חוסל בלבנון, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל. המחבל פיקד על יחידת ההנדסה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, הוא היה מפקד ותיק ובכיר בחיזבאללה והיה אחראי למספר רב של מתווי טרור נגד כוחותינו ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. עוד נמסר כי חיל האוויר תקף והשמיד משגר ממנו מחבלי חיזבאללה שיגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. המחלוקת התקציבית בין משרד הביטחון למשרד האוצר מתקרבת לפתרון מוסכם, מדווח כתבנו ניצן כהן.
19: על פי המתווה המתגבש, הצבא לא יקבל תוספת תקציבית של 40 מיליארדי שקלים, אולם שירות החובה יוארך שוב ל-36 חודשים, ויוגבר הלחץ הכלכלי על החרדים להתגייס לצבא. הפתרון המתגבש יאפשר לשחרר חיילי מילואים שהם הרכיב המרכזי בתקציב הביטחון שצריך לקבל מענה. בנוסף, מגבשים באוצר ובמשרד הביטחון מתווה תקציבי ארוך טווח שיחליף את מסקנות ועד נגל וייתן מענה לאיומים החדשים על ישראל. בשל הרגישות הציבורית והפוליטית של המתווה, הוא יוגש לאישור הדרג המדיני רק לאחר הקמת הממשלה החדשה.
18: מאחורי העלמותה של הילדה הימנות קסאו, שנתיים וחצי עברו מאז נעלמה הימנות שהייתה אז רק בתשע. אחותה ירוס, מצטיינת הנשיא בשירות הלאומי האזרחי, מספרת ברעיון בלעדי לכתבתנו טל אריאל יקיר על הגעגוע, האור של התינוקת החדשה שנולדה למשפחה, והתקווה שהימנות תשוב. אני מאמינה שהיא עדיין בחיים, ושמישהו חטף אותה. אני מרגישה אותה וחולמת עליה המון. אני תוהה עד היום, למה דווקא היא? ויש לי הרגשה שהחטיפה הייתה מתוכננת. מישהו סימן אותה, אולי אפילו קיבל עזרה מבפנים. היו שם המון ילדים, אז איך הגיוני שרק היא נעלמה? מישהו רצה את הימנות כלשונה. הכתבה המלאה במוסף שיש שבת, באתר וביישומון היום. ציבור הנהגים, שימו לב, כביש אחת לכיוון מזרח נחסם לתנועה בעקבות תאונה בין שני רכבים ליד מחלף שורש, כך הודיעה המשטרה, שהוסיפה כי אין נפגעים בתאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום בעיר חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת הורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
10: בוקר טוב אילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
11: מיד באילת.
9: הקצב של אילת.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
0: פה, לא?
1: איפה פה?
0: פה, פה, במשתלת יתן להכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
0: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתן להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה, ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס,
4: כוכבית 8965. המפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: מיד באילת.
9: הקצב של אילת.

0: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
1: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים.
1: צ'ק.
0: מגשי פירות.
1: צ'ק.
0: סושי פירות.
1: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים.
1: צ'ק.
0: מיצים טבעיים.
1: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים אל תפספסו קרמי תכשיטים ושעונים אילת סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום
3: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: מיד באילת.
6: קצב של אילת
7: קצב של אילת
8: מאושטיין FM
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה גם בשירות i Digital, הכי אפל בישראל
10: Let's i Digital
11: שלום רבה, שעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובל עם נוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, סרן איתן שמואל למברג, קצין שריון בגדוד 75, בעוצבת צער מגולן, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, מירי נון ת' של חיזבאללה. איתן, ממשמר השיבה, בן 21 בנופלו, הותיר אחריו שני הורים ושני אחים, יהי זכרו ברוך. ישראל פרסה יחידות עילית צבאיות ומודיעיניות באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח ב-CNN. פריסת היחידות נעשתה כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון, שנועדו להקל על הוצאה לפועל של מבצעים נגד איראן. כך מסרו ארבעה מקורות המורים בנושא. שניים מהמקורות ציינו כי הכוחות פעלו מכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן, הסמוכים לגבול הצפוני של איראן. בנוסף, הוצבו במקום גם יחידות קומנדו שביצעו משימות הקשורות לאיסוף מודיעין ולפעולות רחפנים. החשד לרצח המזעזע של ליה כהן מלכה, זכרה לברכה, בידי בן זוגה לשעבר, בפיצוץ רכבה אתמול בנתיבי איילון. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בעשרה ימים את מעצרו של בן הזוג לשעבר של כהן מלכה, בת 35 מראשון לציון. הוא חשוד ברצח לאחר תכנון ובקשירת קשר. על שאר פרטי הפרשה מוטל צו איסור פרסום. ידיעה שהעביר כתבנו, אבי כהן. מאחורי העלמותה של הילדה היימנוט קסאו, שנתיים וחצי, עברו מאז נעלמה היימנוט שהייתה אז רק בתשע. אחותה ירוס, מצטיינת הנשיא בשירות הלאומי האזרחי, מספרת ברעיון בלעדי לכתבתנו טל אריאל יקיר על הגעגוע, האור של התינוקת החדשה שנולדה למשפחה והתקווה שהיימנוט תשוב. אני מאמינה שהיא עדיין בחיים ושמישהו חטף אותה. אני מרגישה אותה וחולמת עליה המון. אני טועה עד היום למה דווקא היא, ויש לי הרגשה שהחטיפה הייתה מתוכננת. מישהו סימן אותה, אולי אפילו קיבל עזרה מבפנים. היו שם המון ילדים, אז איך הגיוני שרק היא נעלמה? מישהו רצה את היימנוט כלשונה. הכתבה המלאה במוסף שיש שבת, באתר וביישומון היום. משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים ביישובים עירון ומלכיה שבגליל העליון. זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים תקינות. המים ראויים לשתייה ולכל שימוש אחר, כך נמסר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום בהיר חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
6: בוקר טוב אילת.
5: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
7: מיד באילת.
5: הקצב של אילת.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים,
6: צ'ק.
5: מגשי פירות,
6: צ'ק.
5: סושי פירות,
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים,
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים,
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דיימונדס.

0: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
1: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
0: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
2: לא, תשמע, זה גאוני.
0: שלום, יובל דיין.
2: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
3: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.
4: מיד באילת.
3: הקצב של אילת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונטלה.
2: כוכבית 8965.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: מונדיאל בפאדיס איירש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איירש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
6: פאדיס איירש בר, אוכלים שוטים מבלים.
5: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות
9: מיד באלת.
10: הקצב של אלת,
11: קצב של אלת.
12: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: Let's איי דיגיטל.
14: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ובא למנוחות הצהריים בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, סרן איתן שמואל למברג, קצין שריון בגדוד 75, בעוצבת צער מגולן, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, מירי נונטט של חיזבאללה. איתן, בן 21 בנופלו, הותיר אחריו זוג הורים ושני אחים, אמו לימור, ספדה לו בכאב, עברת שלוש שנים אינטנסיביות, מעזה ללבנון, תמיד דאגת לחיילים שלך ולמשימה, אהוב שלנו, תודה על מה שנתת לנו. אתה תחזור אלינו כל יום וכל דקה. אנחנו גאים בך, אהוב שלי, מתגעגעים אליך. אתה הכי הכי איתן שלי. נוח על משכבך בשבילי. ככה הם. יהי זכרו ברוך. צהל חיסל ברצועת עזה מחבל שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צהל בטווח הזמן המיידי. בנוסף, המחבל פעל להכוונת מתווי טרור בשטח מדינת ישראל והיווה איום מיידי, כך נמסר מדובר צהל. חמאס מבודד, דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אלאו אוויה, פרסמה תיעוד מלווייתו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס שחוסל, עזדין אל-חדד, וציינה כי הוא חושף עד כמה ארגון הטרור מבודד. על אף שחדד נחשב לאחת הדמויות הבכירות והמשפיעות ביותר בחמאס ברצועת עזה, טרם חיסולו, רק מעטים הגיעו ללוותו בדרכו האחרונה. ההלוויה הריקה של אחד מבכיריו של חמאס מסמלת את קריסת מעמדו בקרב האוכלוסייה שאותה טען לייצג, כך דוברת צהל בערבית. החשד לרצח המזעזע של ליה כהן מלכה, זכרה לברכה, בידי בן זוגה לשעבר, בפיצוץ רכבה אתמול בנתיבי איילון. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בעשרה ימים את מעצרו של בן הזוג לשעבר של כהן מלכה, בת 35 מראשון לציון. הוא חשוד ברצח לאחר תכנון ובקשירת קשר. על שאר פרטי הפרשה מוטל צו איסור פרסום, ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. חשד כי התאונה הקטלנית הבוקר בדרום היא אירוע מכוון. שעות לאחר שהולך הרגל בן 81 נהרג מפגיעת המסעית באזור מושב ניר בנים שבלחיש, המשטרה מסרה כי מהחקירה עולה שלפני הדריסה התפתח ויכוח בין נהג המסעית, גבר כבן 55, לבין הולך הרגל שעבד במקום. נהג המסעית נעצר על ידי שוטרי תחנת קריית מלאכי והוא עבר לחקירה. עוברים אל מונדיאל 2026 והמתיחות ברקע בין ארצות הברית ואיראן. יושב ראש התאחדות הכדורגל האיראנית העביר מסר תקיף לקראת המונדיאל, כאשר טען כי איראן עשויה לשקול צעדים נוספים אם לא כל חברי המשלחת יקבלו אשרות כניסה לארצות הברית. העברנו את הדרכונים של חברי הנבחרת לשגרירות ארצות הברית באנקרה, הודענו לפיפה שאם לא יונפקו ויזות עבור חלק מחברי הנבחרת, נצטרך לקבל החלטות אחרות, כך היושב ראש האיראני. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום בהיר, חלה ירידה קלה במידות החום. בשבת, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

ready? הוויקנד של אילת. אילת.

0: הוויקנד.
1: הוויקנד
0: של אילת.
1: כל הוויקנד.
0: באילת 102 FM.
2: חושך לכולם.

עכשיו, weekend באילת. 102 FM.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, שבת שלום, לילה טוב, שלום לך, רגע, שלום לך, אדוני היקר, הנכבד, המכובד, האיש שכולנו למדנו...
1: על הפיסטשיו שלו.
0: משיקו פלוטקה, ערב טוב, שבת שלום.
1: דולב ניסי, שבת שלום. שבת שלום גם לכל החברים, לכל המאזינים, בכל התחנות.
0: אני עוד תקוע בפיסטשיו שלו.
1: כן.
0: כי כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר. אבל מדובר בגלידה, חברים. הפיסטשיו שלו זה הגלידה שלו.
1: גלידה, פיסטוק, מקרון,
0: הגלידה הובה לה.
1: זה היה וואווויווה.
0: אנחנו אתכם כאן, כן, מיטב המסורת, כמדי ערב שישי, ליל שישי, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5,
1: רדיו דרום,
0: רדיו אילת, מאושטן FM, באתר באפליקציה. ואנחנו עד חצות עם שעתיים של מגמיקס, פותחים את הערב שישי שלנו, אתם בדרך לבילויים, אולי מישהו מכם כבר חוזר מהבילוי, כל אחד והזמנים והשעות שלו.
1: בלסיע בילוי.
0: אבל אנחנו איתכם, לאן שתלכו, אנחנו זורמים, באים איתכם, מה שבא לכם. לעתים גרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, ים של לעתים, אנחנו מתחילים, אור מאיר על הסאונד, אתה מושין, מושון, חמודון, פלוטקה. יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה, נכנסים לתוך השעה השנייה. אלן טוקוש.
1: אלן דולי, מה קורה?
0: ערב טוב, שבת שלום. אנחנו
1: ברוכות הבאות למי שהצטרף ולמי שאיתנו.
0: ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים.
1: באמת.
0: עכשיו תגיד ברוכים תהיו. נו, תגיד, תגיד.
1: לא, זהו, די.
0: טוב להגיד. אתה משנה קצת? אוקיי, בסדר. אנחנו לא עוצרים, אין פרסמות, אין חדשות. אנחנו בתוך מהדורת יום שישי של מגמיקס. מהדורה שמפגיזה, אתה יודע, אפשר, עכשיו שיש הפסקת אש, אפשר להפגיז שוב פעם.
1: לגמרי.
0: במוזיקה שלנו, שכל שיר זה טיל בבם.
1: בבם.
0: כל שיר זה, אתה יודע.
1: הפתעה.
0: אז אנחנו עד חצות, עם עוד שעה מלאה בליטים גרסות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. אנחנו כאן ברדיו חיפה, 175, ב-99.55, רדיו אלת, 102FM.
1: רדיו דרום, באתר, באפליקציה.
0: אור מיר על הסאונד, אתם בדרכים, סעו בזהירות, תנו מהדרך, תנו מהקצב, אם אתם בבתים, תגבירו ווליום.
1: תהנו.
0: אתה משיק הפלוטקאסט.
1: יולב נישליס.
0: שעה שנייה, מגמיקס, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: מציגים את מהדורת יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית מרכזית
1: של מגה-מיקס,
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, רדיו דרום, רדיו אלת.
1: איזה כיף להיות בכל המקומות, תודה רבה לכם שהצטרפתם, שהייתם. אם בא לכם עוד מגה-מיקס, תבואו, אנחנו באתר ובאפליקציה, חפשו גוגל, חנות אפליקציה, ואנחנו שם.
0: הזמן.
1: זהו, מחכים לכם ביום ראשון ברדיו חיפה, רדיו אלת ו-99.5, רדיו דרום, אנחנו משתמע שוב ביום שישי הבא, 10 בלילה. תודה רבה לאום מאיר על הסאונד, על הביצוע הטכני. אתה מושון, טוקוש פלוטקה.
0: עד עולב נישליס.
1: נאחל לך טוקוש סוף שבוע נעים.
0: כולם.
1: בשרות טובות.
0: אמן.
1: שקט, שלווה, ביטחון.
0: ואהבה.
1: ונפגש ביום ראשון לשבוע חדש. ביטחון.

0: אילת.
1: 102 FM.
2: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי טאק טו מי. לא מוציא לך את המיצי בואי טאק טו מי. את האדמה שלך מעריצי בואי טאק טו מי. מסתכל

החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת. I am paid to exist.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של